Alright, nabatayan ninyo ang aton nga paunang mga ambahanon. Kagdugay-dugay, pagbasahon man aton ang inyong mga greetings rin sa aton ng Facebook Live. Sa aton sa nga pagpangalagad sa buong hapon sa Batang RMN.

0: So lang kay pahanamdam ini sa may mga tao nga may mga problema, no? Nga ayaw gid ka mo maghikog kay amo ining pinaka mortal nga sala nga pagahimuon sang isa ka tawo. Kung may problema kadto ka mo pangita ka mo sang mga pamilya ninyo nga makahatag sa inyo sang mga paglugpay, no? Ginadala naton ina diri bilang pahanamdam sa mga katawhan. So, may isa pa kita diri ka ambahanon. ginatigil na siya.
1: RMN Harana.
0: Bato-bato sa langit ang maigo hindi lang magalit, no?

0: Medyo umar sa ayas gali dira sa hospital barutak. Mayong ga di mo ta kapay nga madasig ang pag-ayo mo Brad.
1: RNN may barangay kuburan tutukan ni Iloilo si Jo sige lang imong panghiling na kapapamulong sa imong mga suke sa Tracy makadto kami dira ni Boy. Mayong gabi lang kay Danilo, kay GB, Pusa, kay Katkat, kay Chiri, kay Nato, kay Santino, kay Ramsey, Bilincion, kag si Ilin, kag si GB Pusa. Kung kamo may traksyon nga mga lupa dira kadtola kamo sa iya dira sa may barangay Putot sa may Banwakang Pututan Iloilo dira sa Mansela Punerya Service kung kamo may mga minatay kadtola kamo kay Larry Mansel da sa may barangay Bulolacao Nyo Lucena Iloilo mayong gabi lang sa imo tanan-tanan kamo dira nga mga sakap lang ang mga basta sakap lang ni Larry Mansel dira sa may barangay Bakan Kabatuan Iloilo ako mga tamyar si Nainita Cabanyas kag si Koke si Lansoy kag si Noel kag si Oni kag si Erike kag si Edna kag si Bukay kag dira sa may barangay Hanipaan Isti Kabatuan Iloilo ako mga tamyar dira si Buyet Portodo si Pusing si Pangga si Magding si Kumaw kag si JB po Montalban kag si Minty Talamor kag si Uwa Kasumpang kag si Jewel kag si Toto kag si GR kag si Jubik Compendio kag si Nono kag si Eliseo Soriska kag si Chris Dumagit dira sa mga ibanggit ginatamyaw ko gid kamo sing mayong gabi ka kag si Berm, kag si Linda, kag si Tikbo, kag si Rasil Herona, kag si Grace, kag mga kalambro, si Totong, si Laning, si Junjun,
2: si Mark,
1: kag Cordero, kag si Deb Cordero, kag si Elsie Kamba.
3: Gamay na lang ang nabili natin nga tiyempo. Sige, madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Larry Herona.
4: RMN Harana Live!
3: Sa ilo naman kita sa aton masunod nga RMN Haranista. Kaupod na naton si Brad Rafi Sebanias sa iya ambahanon Pusong Bato.

0: mayongga begele dirakai kap tu ni haliko sa barangay Belusa sa bumangkay to blam kagawad ko sa bumangkay Kapitan Roy Ditsuson dira sa Tikod Lapas kag subong man sa kay kagawad Larry Bonita no kag kay Joel Bonita gle mayong gabi sa inyo kami ni Noy Ramon Casas mayong gabi sa inyo kay Kapitan Nukon kay Torimi Rimi Montilihaw mayong gabi sa inyo dira sa tanan mo yung mga barangay official no dinday kana dinday Lia dinday Pingping dinday Nilna kagaday kagawad iba kagawad Bimbi mayong gabi git sa inyo tanan no kagisubong man sa kay barangay captain dira Nestor Lobaton sa Samparados kagisubong man sa kay kagawad Arman Gabay mayong gabi sa inyo nga tanan.
1: Adira gali sa banos ang kutipingin na tamiya ko kiching maayong gabi ang akon amigo nga si pari Tonyo Manugilot. Upod sa imo pinalangga nga sawa, pre maayong gabi sa inyong adwa sa barangay Batite, sa kay Babi Manugmanok, kag kay Berge Ligaspe, maayong gabi kag maayong pagmati sa inyong mag-asawa. Jack Barber Chef na sa banos ang kutipingin, sa kay Nunong Gise, kay Nung Paket, kag kay Nang Carmen, maayong gabi. Ang onyati pamilya gali na sa banos ang kutipingin. Kay Sir Spading unyati kag kay Lilibet unyati mayong gabi kag may pumati mirnas kay inanda sa food court sang banos sang Concepcion sa kay Didi Merna kag kay Johnny Disembre mayong gabi kag sa parmasya dra sa kilid lang sang James sang Concepcion mayong gabi gid kag mayong pagpamati agi na tamyo kag sing mayong gabi ang dispatch sa Sir Sano kay Sandy Crispolo kag kay Panoy mayong gabi sa inyong kay Richard Daes ang controller sa series sa Baklayan, Bartakbio, sa kay Ganao, kay Tuntok Kiki Hormigo, sa kay Takorda, kay Leon Pintes, sa kay Energian, sa kay Robles, nga driver sa 6658, kag sa kay Jokos, nga driver man sa 6152, kag sa 6613 gali, 6614, kag 6616, 6618, may wagabi sa inyo, kag drive sa tanan-tanan gali nga mga vendor sa Barotac Bio na mga ganda kapamati kasi sinigabi sa akong mga kanta kay Dudoy, kag kay Maripeda, kay Dario, kag kay Pilma Tarde, kay Minoy Guapo Tarde, mayong gabi kag may kumati, sa kay Jennifer Astorias dira sa Banusang Kutipi, mayong gabi, kay Linen da sa Wid Market, nga nagpamati man sinibo, kay Calvo, kay Calvo Pacquiao, da sa Fishing Port, mayong gabi si Imo, kay Libe, kay Ruby, kay Panoy, kay Kabong, kay Rudilin, sa Palparan Pamilya, sa kainday kulot galida sa barangay Milan Limire nga nagapatamya gud day ara na natamya tanan mayong gabi sa inyo tanan kag dire sa tandaan nga tagud sipyo mayong gabi kag mayo pamati da sa pinalangga nga asawa mayong gabi sa imo
2: Tatak RMN
3: madamo gid nga salamat sa Bugal sang Concepcion si ang aton RMN haranista si Sir Lando Garcia sa iya mga ginpangdulong sa aton nga ambahanon.
2: RMN Harana Live.
3: May palagas pang kanta. Nagapanumbalik si Brad Rafi Sibanez. Anong imo nga kantahon?
4: Ala-ala ikaw.
3: Sa iya ambahanon, ala-ala ikaw.

Ipon namon sa imo ang among mga abyan, mga manguma nga kakayot para sa pagkaon sa tagsa-tagsa. Kinadumdum namon ang ila, kamaayuhan, maayo nga panglawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbugan na ang ila alalihon, bangon sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat na ginatubang naman. Pasailuha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag napangayon.